0: kitle parmak yeri. Gitar anapı.
1: Aha.
2: Kaaru hake to tata
3: vire. Porirua. Porirua. Whakaro i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa.